بسم الله الرحمن الرحيم آیه شریفه و ینتی ختم الله تلاوت بس و دی آیه شریفه پی ترجمه و دونا دی آیه شریفه پی آنگنا نتن انسان کنی فریس خداوند متعالیس تنس پید پی دی پیام کن نین می حساب پو انشاءالله ینتی ختم الله خب چوگت من تقصی که دی انسان کن لا یرجونا لقاءنا خدا اس کا سل ملت کھان اصلا امید مت نچن ینگ ملاقات بایت پی نچن ینگ ملاقات چچا انزر بایت پی امید دے انسان کنی انو میتن خوب دے چوکس انسان کنی کھین زوستا کھین زندگی پو کھین فکر پو کھین اعتقاد پو دی چوکس چچین ورذو بالحیات الدنیا دنیای دی زندگی کا کھون راضی چچین باوجود اینکه دی دنیای زندگی پو ایک زندگی تنگینن زندگی مشکلینن مشکلین مت پی زندگی این نسان دی انسان کن گنگ ما کن دی دنیای دی مختصر زندگی که کن راضی شچین سک وطمئنو بها والذین هم عن آیاتنا غافلون کن احتنسا کرن بها دنیا چچین سک کن پناہگا پو دنیا چچین سک گا انسان چک دنیای زندگی که کن رازی چتنریک ین خدا نا تک چه انزر بد پی که کن ایمان میتن کن امید میتن کن احتن میت پی جگاو کن پناہگا پو دنیا چتنریک نا خدا وند متعال اس کا سلم ولد والذین هم عن آیاتنا غافلون

ula ikazer bana yaran demisun zerin yaran de insan kunin demisunin ma'wahumun nar koi jagao jahannamina khuda zuada ta de insan kunla ki de insan kuni jagao jahannamina خوب بما كانوا يكسبون جهنم يانوك داخل چاعت بولا اهل جهنم چاعت بولا سبب گوشاين اللد گوشاين چی سببی که کن اهل جهنم سونسن در بنا خدا از کسل منت بما كانوا يكسبون کنتی لقبی که کسب بس پت پی سببی که کن اهل جهنم سونسن خوب اهل جهنمی چاعت بولا حدیث نا قرآن آیات يانوك الال اللد اسباب عوامل منمو بیان بسوتن سوک و دونیانوگ نا چی چک دون کی اهل دوزخ شاید پی سبب کنیانوگ نا علت کنیانوگ نا چی چک دنیای دی زود گزر شاید پی گخصب ختم شاید پی دی دنیای دی حب دنیات نا اور دی دنیای گخصب گزر شاید پی دی نعمد کنی که انسان سونس راضی سونس آخرت شیتیانوگ نا خدای شیتیانوگ نا معاد شیتیانوگ نا بی خبر سومت پی سببی که غفلتی بیماریان گرفتار سومت پی سببی که گا انسان چی غفلتی بیماریانو گرفتار که تو چت نرگ نا دیو یران پهلا سبب چه چه این اهل جهنم چاید پی دیو مطلب چی و نیس رسی بزرگان کنیس که سلمولنو خداوند متعال از انسان دن چکستنا دی انسان پو جهنمی مینل دن چسکن مین دی انسان پو جهنمی آنو کربت پی مینل دن چسکن مین بلکه دی انسان پو اهل بهشت بهشتی آنو کربت پی مینل بالا مقام این میت پی دی مقام کن حاصل باید پی مینل ایک انسان کامل چکل دن چکپت پی مینل مقصد عالی طرف لدی انسان پا کربت پیمین خداوند متعالی لدن چکس کنین لذا زرنوک نتی عمل پوز بسه نتیس گند عمل چکتو بیت نرگ نه خدا راضی می چاید پی عمل چکتو نتیس انجام تنگد نه او دیو سبب چید که نتن اهل جهنمی چاید پولا اهل جهنمی چاید پولا اسباب من مویتین سوک نن لعرض بس دونیانون چی چک چین در بنا نتس باید پیدی لس بجویا نورو لس بنا اهل بهش غونی لس بنا اسمل لس بنا اهل جهنم

0: من تقصك خداوند متعالس کسل مولد که ده انسان کنیس ایمان کنستن و عمل نیک انجام تنگتن عمل صالح انجام تنگتن ده انسان کن لخداوند متعالس یهدیهم ربهم بی ایمانهم کنتی ایمانی سترولیکا ایمانی زریکا کن لخداست هدایت باید پین تجری من تحتها الانهار في جنات النعيم ده نعمت كن پرسون سيد بي ده جنت بيانوك كوي دوك سيد بي ده جاگه يوك بوس كي نهر كن جاري چه نوتن كون ده سوكس باغ انميت بي پر نعمت يانوك گن سيد بي ده بحث بيانوك خويس زندگي بيتن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العلي.
2: درنتس فتصام قران تلاوتنا ترجمه لينم چت بن تلاوت ملکان بن من نونو فیروز احمد خان یان ترجمه ملکان بن من حجت الاسلام شیخ محمد اسا حافظی ینت دوی پروگرام صدق الله یان چودا کاش وانی کرگیل کنا میډیم یو دون اف ام چنالیکا کستر روشن ینتس یان مزه دا خون اصغر علی بشارت کنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ريموش تنخنا بكن قندرين

چیتیلا سنینگ خسو دی موضوعی که روشنی یا یونسه وقت پین اون می نمزو سنینگ سو چیگی گذر بیغ دیامو کوری تا مخصوم کود بیاس تون چک بی گوانا یا تو سپینگ خسرخ مول مال دولت نا کھر چاری آسان لکو بیاس ایش نا آرامی که دکن دبا نا لم نا سرانبو بازاری تنگو کودی سکیسا نا شیسا بیاسه چنگی مو توتپا نا تلدو مرکی لیا دکن نا بار چوت زندگی بکن چوگز سنیسوت چلینیو یا سنیسوت پوی لکسیان حکومت رول لنا یا دو من مسا تنظیم کن نا شخصیات کنیسا یا سنیسوت پوی فیدا پرالوخ بین یوت دبا نا آیا پوی زبطونا دوگلاخ سون مونا ندمه دیدیر کابلا چه گرد کن چی با چه کشولو گذر بی پیلا چیک چیک نا گراب گروف بی پیلا بخمه که گو کلی خسن بیان سوسی امور آیا خسکیخس تا ده چیر گو چوک بیاسه نا سا انسان شیدی ندیس نیسود پو شور بیمت نا شیدی لدوک پیر من کن تومامت آیا پو ندان لطون پین کودی خسنبون ترق بنا کودی خسامسون پو تل بنا چوک چیگی آرامی پیدار چنگو نا هیانس با بید آیا پوس یا سامبو سکل بی پیلا سیگرت نا ناسوار نا کانی زربون استعمال بید تا دیگه نا توسه سامو پون لا آیا بی خسامسون پو تل میتاق پو تنشت داخسنا یو سکل بی پیلا سمن بجسد گوانا لیک اصل دی چوک کلتر یا بیاجو خبسی خسنبو چوک چی ستور چوک بی پیلاین مگر دیون چوک دی نت پویر کنگ نا حقیقت الاش گوامد اصل سنیخ سوت ستور بیتون گو کنگ ناتی یا تق پی نفس امارو این نفس امارو زرنا یام زوستا چیگا یو لنگتس تمنا نا یوگر در بین گوانا ناتی یا خسنبی چه بو کنگ ستون سون خسنبون دینا بیون پیشیدینا انسان دیگه تون مز بکر سون سکردید گوانا ناتی دنیا آخره دی لمستان پو کنگ دن چکن اشیس کوریس چهما کرام قرآن مجید نا ایمانی کسل لیشیدینا ناتالا جس نیگ سود پوچی باسه تو بینزر بو جس لسنگن کنچی باسه ستور بینزر بو ترق سل باسه شغبونه تونه یود گوانا سن اخنامی خبر چی تیت نتیز زر بیر گل پو سی بوا حضرت علی علیه السلامی پیق پوس کوری کود خودبه چیگن ما سامون یم بو دیش کبلت نه مشکل گرد با حل بی دوا پونا علاش پو کسل بیوند انظر الی من تحتک لا تنظر الی من فوقک کسل بیوند کنیز کن پا تورو یود بولا توس کن پا کمزور پونا غریب پونا انمت بولا توس دیبان کن پا چه یار یود بو کن پا چه مال نه دولت یود بولا نگم آدیوس گوانا سوسو پا انمت چی رفتاس نا ناتی دی مالسه وینو نا جوبیاس لین مرگوز پیمین نا راشواد لین مرگوز پیمین نا سموردوز نور مرگوز پیمین نا داکا تانگ مرگوز پیزار داد گویمین گوانا یا قناعات لکسیانو ناتی زیلا کوریان انگالا چور پی نمونه چک پیش بید. گوانا یشیت ناتان لسابق تو بین. ناتان گا لخبه ید نیود. چیکو ملازم دوک دوک. چیکو چونپا دوک دوک. چیکو سید پا دوک دوک. گوانا کرگیل یا کار کوریر گل پی آلیم چیگی واقعی. شاید دی مل چی که منگ بیانا به محل میگو. لوی آیاب چی دونو ناتی یا کرگیل کارکوری یل پینوک شیخ چیت پینسوک گوانا

خبر ریلی بے اقسپتی سوسیوت آکاش وانی دہلی نا انگریزی نا ہندی خبر نا چیز ریلی بچن تو سترو کے انسان تو ستر یتنا میرے نشیس نقی کا ہندی خبر نا دیر یتنا تو ستر گوی کا انگریزی خبر دو نسان تو ستر گوی نا میرے چوی کا وردی خبر نامہ نا چیز نشر بچائین آکاش وانی سری نگر نا وردی خبر نا تبصیر اپ چوک پی اقسپین تو ستر دون نا میرے نشیس دیان دیان نا سوخزا پورگی سکتیا نا خبر نا چوک پی اقسپین در پی تو ستر گا نا میرے نشور سا گا تو نا تو ستر دون نا میرے نشور سا گا تو سو دردون نمیده سمچو سانی که کخچن کخچن ایتیلاری گینتیس نیان مزد.

مغمین پی پروگرامی وقت پن تو سو ترکیه دی پروگرام پن پلی میل دوری که انتس نیان مزد دی انسانی تو سو ترگونه پیتی که شینه پروگرام انتس نیان مزد بونر دی پروگرام پن ندمت دوکسه چه پود پیس کرلا مرزی بانی کنه تیسی که انتس نیان مزد پروگرام سرطان چین زهرا بانوس یان دی پروگرامی پروسری که قربا چین گلزار حسینیس یلی پروگرام یان کنون کستا دیونین من گا چی دیم پروچو پیت پی پروگرامنی سیرون

0: lakshes gama yot maga dosena ni stotin sa zgon cha bon cha ce mo la cha ba cha nga phasi phase na nga dun la biamo las bias biamo khons ngari peneka
1: kasa
0: ya biamo tsons yo do tso pase frusha sos ane mi iska lox sen ata mi khona ane zek pa
1: kasa
0: ane sk khona mi zek pa ata sk khona frus zek pa frus khona ata zek pa zerche ma bia ane mi sak lox se ni ska lox frun tsun chat pa ngate las bias se ma yo do tso frusha sos sin dia khode sha de don bine bi un sin De cana, agriculture group chichos, ngas. Agriculture group chichos, de casingas, drumba tapse, agriculture pasngala, ya, dunlana, chasigin hostans. Nado tapse, de cana, son mabon matonse, ngas lasbias, de cana, pedans. Ya de cana conis, nado tola age, guana lasbiana, ngala lamse lasbiana, ngame natbiana, coningala, das hazar, inamtas. Das hazar inamtas, pandrang, jodan hazar quantas, ya, de cana conis, ladak jinhos. چو سات فوتی لداخ جین هستانس کونی چریمو نه مهنت بیانه تانسیم کونی نه مهنت پو ما بیانه کونی گار تامین با حال پچی کلش بول گار تامین من مهنت ما بیان تامینه مهنت بیخان لاتامین ده کونی چو جین هست بتان سات فوتی نیگا دون لسی چو یاس کسی تانگن حالا که نهی لاتو که چمید چیک بسی چمید مید نسی نگا گرینس کسی می کیته سون سار سنتک کاله سنتک سین چو کونسی دون لاتانشا تان سی نگا دونی لخ سوکس پوسه قسم قسم لا سوسيو جوا يعني لجبس بتانا قسم قسم ميوا قسم قسم تصن ما سيتا بغاس تابس تصون ما دوسه دوسه لا سوكون شوغو غينو منا تانا جينوس كون نغلا تابچاسي ما غوا فانسيو لا سنا لا سوكون سونچوت بنا شو مومس تصو لا سوكون لا داري باتاك بو اردش كامي حسابو لا سوكون شو مومم فمننا دي كان جينوس بو فانسيو دي كان كيدا باس جينوس نيستا نغلا
1: كسا
0: نغا مهنات بيان تانسين ديكونيس 40 40 فوتي لا داخ جينوس نيستا نسوت كونيس دو تانسی نگاه دون سیتابین دو نیکا دخه بین دوسن نگال چی کمی سونس دوسن نگاه دسوم کمی تابا یونی من دو قریا چوک دخوریت باقی نگاه پوره می تابا دل خشک کلا مانگون پچو یون نگاه دو تخله مهنت بیان نگالا خونی سیتانس خدا یکسن خدا تنکان پو شزده بکان پو مینکان پو خدا دیکنن خونی سیگالا نگاه مهنت بیانا خونی سیگالا یو تخله تانسی یو تخله تقریبا سینجیا دیگه نگاه اناریلی میگروپ چوس اناریلی میگروپ چوسه دینوس خدا نیم میشه نگاه دینوس پاش اونس نگاه دینوس آگر فونس مالا دولا نکونی 15 هزار تا دیگه نکونی 40 هزار تا دیگه نکونی 75 هزار تا دیگه نکونی 80 هزار تا یا دیگه نکونی 2 لاک تا یو تو خله پنه تان تان کونی سی مدد بین کس خدا یو خله مدد دیگه دیگه نکونی سی تو تو خله لاس بیان نگاه مهنت بیان کونی سنگال دوست دانگان نگال تاقی سونس، نگا یاد دوست خدا نیم میشه دانگان دوست آگه سونس اینجا، نگال دنیاش دوت باد.
1: نگا
0: دانگان دوست خلا چوسی میت پیلاشتی ما بیا دینی میت پیلاشتی ما بیا دنیای توپک پیلاشتی ما بیا یا دوست خلا نگاتی تاقی چکالشتی بیا نگاتی توپودم پزدم سه نگاتی کامال اخبا دخو بیست دوک سه یا لاس بیاس نه سوش چیزل نخوان زر منجو چیزل لاماستوش چی بیاس لاستوش زریو سنپی میز سنپی می تاملی جو اینگی باشتی چیزل لاماستوش چی بیاس لاستوش زر میز ارچال هنگا بندونه میز نه باندیرا کی گرچوکسیم دو تا پوچه چین دو تا پوگوین یا نه دو تا میز ارچال لاماستا رنگ تا پوتون پزدم سه رنگ خلاق پزدم سه ترکی کلاس بیاس نه میانش بیاس فتانا ماتان آگه گوین ماتان سوی ک مختاش گویم یا ماتان سوی ک مختاش مگوان ماتان دنبینو مخر متا اگے سو متا لا نن کامل دان یو چخلا سکت یت کان گونی چ یت کان گونی سکت پر تھران لا پھانس ماجق پا بیکار لا پھانس ماجق پا چوما چوما میرا سے سکت پدوسی اسی نی چونگ متا لا نن مت پٹک وت سکت والله مت پٹک وت گلا دوسے پنی دکو سونا نگا دخسن لینوکس مت گا سکت اما کھچی اتا امانی سکت پچو سے تانسن دے غریب میراسی میراث با میراث نسل اومی سکت پچو منا کو ٹھیک چمین اینا متی نسل ایا بیس کو میراث با میراث با آدم نیا کو زین اوسین زین گوین نسل بناسل زین گوین دو چون گوانا ده غریب میراث کنلا دو خاین یون دون ماچو ما یوت بی خدا ل شکر بیاسه مدام خان پو چوغ جوق دام خان پو توپ دام خان پو تاب سے دونی کا گیت دونی کا پشاسے دونی کا شوا چون پھو ما چون چون ما تاب سے چون ما چون اما چون ما سی چگی بی خان پو گاما ما بیس یون کارگیل پالا باندر زرن نادے چگی بیس پو گاما ما بیس چون ما سی سو پالک چیتوپ سو چوکاندار چیتوپ سو مولاک چیتوپ سو گاوی توپ سوس یانه جی بس پچانا پرازبین چیتوپ سو گاجر چیتوپ سو گوبی توپ سو بان گوبی سو پھول گوبی یو تو الگ الگ تفسه چوهنا گامل گیر بین جیا نقصان ما چچمن گامل گویمن نقصان بنه گامل اومین تپچیک لا تمام لا اومین بنه تپکی گامل گوی اما چی بس پو گاما بین گوانا گاما گو کلوین گوین تمام لا پانچا گوین نقصان اومین یا گوی کلاسین خاطین یا ترخی چیک لا گویمن

0: دریاد بامتون کشمیری نه بامتون زر باد دکه چون ماس کل بیکوشی اومد دو لختون گه قسم قسم لختون کیونستان شد مگر ما چو میت پناهی ده چو نه دکه بسیار ده نه پاپ سی جسیاد میاد نه لختون گه قسم قسم تان شد نه انجیر سی تان شد انجیری که کوره لونی سین نانیم کوره نه دخسان مسمین مسمین مچی بس مسمین مزر بینگا لپاتا میت چیشی دخسان نه جسیاد دیچیگیان کورسیا دیوتر سونسوگیا رومبو تر سونسوگ دیچیگیان کوره نانیم کورکان پویو دیار دنی یا دو تو خلاص لختو سینا قسم قسم میتامد نه قسم قسم لاس بیاد نه یار دنی بکاله میدو پات سونا سون ما سونا ما سون زره کیون سس پوس التاب مال لپدون لا چای بیاد یا یا دو تو خلی یه قسم قسم یا میوتی البخارا تاکوشو من سکوت مت میوه مت مگر تاکوشی کنن عاش تو مات یا هسکی استون لاستونی آخره کیون سه 15,000 to 10,000 اینا تاکوشو تو مات مگر دو نتیبه ده دو نچوچو ستان سین دیگه نه دو نچوچو ستان سین پپ و نتانا لوبا تخصون سه چوبا چانا خاله چوما هم پنا لوبا تخصون سه بوده چنن بوده گونن بوده گونا پپ و نلخت اومه منن لخت اون کان پونا 10,000 یا 15,000 اینا تاکوشو کیون سه تو مات جویا میوتی ندارن تو می باشتی مت البخاره سی دارن تو می باشتی مت یا پشوشانی زبوس پیوت خدا نیم میشه دچولی کشور سخت است یاد کاچولی کشور.
1: جان مارگوس نه جان ختیک نه تا چاش نود کیک میت با زاچاش هیچ.
0: زاچاش سوم ده آرام بسه وای.
1: چاش نود چیک میت با چاش مانیون چیک میت زیر نه تاش تخت با چناتیر گوش نود چاو میت چنان نه تا جان با هر نگیوس کیوم ما خورام مارگوس.
0: اوه یادت دنبال سی بود نه تا با هر نگیوس کیوم می دنبال بود نه تا تاش یاد دونی نسپوس ال دانی یاد پانه خدا نیم میشه ده نه تا لزاچاش سوم نه تا توکسی من پو نه تا میت پیچ شوشان لذت چاسون؟
1: بالکل.
0: از که دو نیشوشان لمراز و میراز لذت چاسون ده دون. آرامی که. آیا ترقی سونده؟
1: تو لیریزی مهندی که زمیگری هان سعیتی یا تنگا تو خزاشی این نادابسی ایران گوشه نه داشتی یه مهندی استرولی که ایران این ریلی میچوخت نه ایران لکپتی دی.
0: لکپتی.
1: شتی سیده. آیا نام توپ سی ایران هجو دلیکس. آیا
0: دلیکس نه دلیکس پندران گسی یخ نه دلیکس پندران گسی یخ لکونی دیگه ندیدی چه جهاز لای کرایی تانس نه دلیکس.
1: کسی.
0: یادی که نان غریمی اینکا انار انار نه اون سین سیدا باهر نه اون سین غریمی اینکا ساده چه لک انترس مت بیلون. سری چه لک؟ انار نه اون سین انترس مت بیلون. دیگه نه یا دین انگار از انترس یاد بیلون چیزی پیون سه یه 14 لک تان سعیش دوسه گری کیون سیاد؟ اناریم میترو کیون سیاد گریو؟ دیگه لک پاتی دیدی بیسیاد دکه که گری خوری که بیسیاد او دو نه کیون سیاد دوسه نه مهندس کامات دکه انترس مت بیلون پو لزاسوم لساتایس هزار انترس یاد بیلون پو لزالزه 15,000 نه دوسه لزالزه اسکامات جیه. دو تخلع آگه سونس نه دو تخلع خدای رخ نمادتی که دیکانو کونیسی مادتی که کونیسی نه دو تخلع آگه چهره این کونیسی چهره ما کونیسی مهربانی شکریه مامو یه دو تخلع آگه سونس اینجیه یه تخلع گاسوسی مهنت بیاسنا یه تخلع گام آگه کن نه چی اسپرامین دوسه مهنت بیاسنا لاس بیاسنا بیکار لامادو خن بیکار لامکور نه آگه گام آگه این انشالله میگه سوال اون چه مین مگر نه تا مهنت پو بیار گوشت این نه تا لامار گوشت این نه تا لاس پو بیار گوشت پینه
1: کسی جو گیخت نگاه اچنومیک این کافونیک این دل ماجوس با مهنت چی باشه جان کوی کار نصب برده کوره لاس کتو بنا گیخت خداس نه تیر گیخت نمادت بده کنه نه تا نه تا نه تی حکومتی لخسو سکیمون چه سکیمون استرولی کنه تا لخسو لونج گوز نه گذشت لاس بی پیلا آگه چه پیلا نه تا گذشت که سکیمون لخسو سکیمون چه سکیمون استرولی کنه تا لون تو بید هجوم تا گذشت لشی بخشم نه کتو تا لاس بانیان چه تا چنان یه رز لجوج بکناتی پروگرام مرگلوک جکن آشنامون لیری چی پرینچیل یه رز لب چطور سمت؟
0: یا اینی آشنامون لگی جالتایو سخت سه سخت مهنت بیاچا بیکار لمی خورچا چوز دینی میت بیلاس می بیاچا دنیا اتی فوق بیلاس می بیاچا ترقی کر رنگ مهنت بیاچا خدا رسول نگرخسه خدا تات بیلاس بیاچا یا گاملا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو نه به کن زغال السلام علیکم
1: مخشید نیب هتما یه روز یه روز این توش چند وقت کنن وقت پیشی آکاش و نیکرگیل استودیا از کیت چس پولا یان دونا قطی سعیت برنامه ار گلوب شکن که کپونو آشنومون لا یه روز سامزون لب چوک چس پو یا یه روز جلتان پرو چس پو انشالله دیگر ما جگت ندی برنامه ار گلوب شکن که کپونو آشنومونیت یه روز جلتی که عمل بسی لقبی که لقبش شخص ما جوکس باگا لونچی آنوق جان آنوق شونار چیگی شیشی گیود نگاتو دل لون پی آنوق لذ بسی قطی یول پو یه روز سیرول لکیر نگاتو قطی یول پی آنوق آچن یال با چن چی مالوس پسک دل سونسی یارگیسی سونسی گتی یول یارگیسی سونسی سکر اشگا مسلمانو دکچاشوک.
0: انشالله.
1: دوس پیسی آکاشوانی کاریل استوری از کیچ چسب پلای را جود سری مزری دی اسلام
0: مالیکو.
1: داری سپانتز آنی فاطمه پروگرسیو فرمر لاتوی کناتی سیگنین چیت پین کساتا سعیت پروگرامی تانسی کارنون واقعیس کتیانوک سخ ماستود کیک یان مزاد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

در این سکمنتیز نونو اقیل اسکتین رو سخ مستود که گنین چود پین دنر سخ مستود کنین بو آکاش وانی کرگیلی کنا رو چوپی سگیت پروگرامی وقت بو تماتون یو می سگیت پروگرامی یعنی انتانین بو توک بیر دیگمانین بو ینتی کنه ازین لینید یه جو خدا نر سخ مانی پکنین اسلام علیکم.

دونتیران یونسل لس سوستول برخوشین هاگو کاسکو سوسپل برخوشین نتیگ مت یاران تیگ مت ترمیگ مت شزود کنچ مت نتی یولبو نتام سهر اینچنی نتی یولی نوکس نزستان تونسه نتام سنین مسود نا دوکشن یان خلتوچن مچانا سوز نتی دوکس نخلتو

شینا پروگرام پنر درنتی دی پروگرام پنر یان چت پین پروگرام سر تنگ کن پین من زهرا بانو یان دی پروگرام پرودوسر پین من گلزار حسین میڈیا می بدون اف ام چنل کی دیو آکاش وانی کرگیلن وقت بدر سن تو سو تور چوس اون سوگ نا چی دیرم شت چپت پی پرماتیک پروگرام نی وقت بوند ک چم زاس کی خدا رن نگی می تو سو چین سیکا نا چا یان دیش دلپ تو دیمان پس اپنگا چا ایزین چا زبازت یا شو خدا نرسان مانی پاگریان و السلام علیکم جا